0: ново, ново.
1: Ако ти то зовеш любов, я немам ништо с тим. Закупни се па ме слажи.
2: Бојан Марович, алиби.
3: Бојан Марович.

0: najdraža, zauvek biti ti ja.
1: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i dalje traje. Blagi oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna. Preporučuje se boravak na otvorenom uz umerenu fizičku aktivnost.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 4

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

0: Brat moj, imam alergiju na jutro, ako bi mogu malo da uspam još, a?
1: Jutro uz Magnum. Dobro jutro. Zaječar sluša.

0: Petit keks 600 grama 99,99. 400 grama 69,99. 750 grama 119,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
4: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
0: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik. PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
5: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje 23. maja, aparat za kafu. 30. maja, LED TV.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
2: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
3: Povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i dalje traje. Blagi oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna. Preporučuje se boravak na otvorenom uz umerenu fizičku aktivnost.
2: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
4: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Bravo sokovi više vrsta, 1,5 litar, 119,99. Pokta, 1,5 litar, original, 119,99. Monster Energy Drink, više vrsta, pola litra, 129,99. Toalet papir, Perfex Cotton Line, 4/1, 104,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
2: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
2: 019-443-919.
3: 065-544-0022.
5: Opet tehnički?
6: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
5: Kakav poklon?
6: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
5: A zakazivanje?
6: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
1: Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja, u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac, ribolovačkim pozdravom Bistro.
7: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
8: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
9: I jedinstvenu ponudu u gradu.
8: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar, Zaječar.
1: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
10: Jutro uz Magnum.
11: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
12: Ne mogu se ispravim treći espresso po redu. Sad ti se budim jaka krivenja, vrate Milo.

0: radio.
1: Bruno Mars, I Just Might. Za dobro jutro, 7.34, ajmo noge lagane, petak, došao i taj dugo očekivani za mnoge najlepši dan, tako da, eto, izguramo i ovaj 22. maj i od sutra sve četiri uvis, što se ono kaže, mozak na otovo, vikend počinje, više slobodnog vremena. 16 stepeni je trenutno u Zaječaru, da znate, baš je onako prijatno. Na Kopovniku najsvežije 6, evo nema još ni 8 sati, a najtoplije u Negotinu 21 stepen. Malo kasnije ćemo o tome šta nam ovaj petak donosi kad su vremenske prilike u pitanju. Kad smo mi u pitanju, znate, samo hitovi. Evo nam ga Igor Sinić.

0: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.
1: E pa izgleda će nam trebati kišobrani danas. Ja se nadam da će isto kao ovo što meteorolozi najavljaju zaobići. Bilo kako bilo, danas kažu vreme promenjivo, oblačno, u većem delu zemlje nestabilno sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine. Meteorolozi upozoravaju da posle podne lokalno može doći i do izraženijih nepogoda uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada, naročito u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Što se temperatura tiče, najviša dnevna do 26 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod je za danas izdaju upozorenje na lokalnu pojavu grmljavine sa gradom, pljuskove i jaku kišu sa količinom padavinama većom od 10 litara po kvadratnom metru za manje od 3 sata. Verovatnoća za pojavu jakih pljuskova procenjena je na 90%. Eto, to je to što se prognoze tiče. Mi u nastavku slušamo nešto.
0: Novo.
2: Tako mlada.

0: sardina Gold 125 grama 69,99. Gold tuna komadi 160 grama 129,99. Gold tuna komadići 160 grama 74,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
3: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
2: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
3: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32, Zaječar.
8: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
9: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
8: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
10: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
11: Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063 11 40382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja.

slušali smo kako život diktira. Za još jedno dobro jutro. Još malo pa će 8, 3 minuta do punog sata. Ajmo na noge lagane. Srećan petak. Stigli do omiljenog dana u radnoj nedelji. Sad kafici ima nekako lepši ukus. Osmeh je malo širi. Vikend konačno kuca na vrata. I petak je idealan trenutak da završimo obaveze, da usporimo malo i polako krenemo da razmišljamo o odmoru, o druženju, o punjenju baterija. Gde god da ste ovog jutra, kod kuće, na poslu, automobilu, neka vam dan prođe lagano uz dobru energiju i još bolju muziku. Tako da ostanite uz Magnum, zajedno ulazimo u vikend uz najbolje hitove i pravo dobro raspoloženje.

0: ako pogledate u nebo, vidit ćete da se naoblačilo. Ja se nadam da ćemo se provući bez kiše. Bile su to neverne bebe, prema posljednjim mjerenjima u Zaječaru 17 stepeni.
1: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro!
2: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045 ili posjetite www.nikolicprevoz.rs. Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
2: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
6: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Salaza Parastose, Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
7: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duel omekšivač 1,6 litara 319,99.
8: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: prognoza. Bio prognoza.
1: Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata biometeorološke situacije usloviće blago smanjenje tegoba, ali se izvesna opreznost savjetuje osobama sa srčanim tegobama i astmatičarima. Mogući su neraspoloženje i glavobolja. Neophodno je adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
3: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
2: Hej, stani na sekund, ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića, 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
4: Mama, je li ima sira?
5: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.
10: Opet tehnički.
11: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
10: Kakav poklon?
11: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
10: A zakazivanje?
11: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gdje dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.

0: Više od muzike.
1: Više od muzike.
0: Radio.
1: Radio.
0: Magnum.
1: Magnum.
2: E, malo nam je Srđan ovde ljubomorisao. Moby Dick je ljubomoran za početak druge polovine sata, 8.32, ja mislim da je sad vreme za ustajanje. Rada nedelja pri kraju, raspoloženje raste, vikend dovoljno blizu da već polako pravimo planove i petak je nekako dan kad se lakše ustaje, pretpostavljam. Kafa nas onako brže razbudi i sve nekako ide uz bolji ritam. I zato danas samo pozitivno, nema stresa, nema nervoze, tu je muzika koja popravlja svaki trenutak. Tako da bilo da odbrojavate sate do kraja radnog vremena ili ste već u vikend raspoloženju, neka vam ovaj dan bude uspešan, lagan i ispunjen dobrim vibracijama. Uz najbolje hitove i dobro društvo ostanite uz Magnum, jer petak zvuči najbolje kada ga slušamo zajedno. I idemo onako veselo u nastavku. Bajag instruktori su ovo otpevali, čini mi se tamo 80-ih godina, ajde da ne pričam na pamet, a i ova obrada zvuči sasvim okej, pozitivno, vedro, veselo, kao što smo i obećali. Bane Lalić i MVP, vesela pesma u 8.33.

0: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
1: Potražite Jela nameštaj u salonu. XX System, Krvska 18, Zaječar, kod Hotela Srbija, telefon 019 260 992. Prevoz i montaža su besplatni u ovom salonu.
0: Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
3: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilus dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Chef Select Baget, 2 puta 175 grama, 207,49. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
4: Akumulator centar Mića.
5: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
4: Akumulator centar Mića.
5: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
4: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
5: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
4: Akumulator centar Mića. Kod nas se zna, stiže vikend akcija. U DTL Tekijanka marketima 22. i 23. maja. Ćevap od svežeg mesa, Tekijanka, kilogram 799,99. Paradajz 229,99. DTL Tekijanka, jer svaki vikend je lakši uz nas. PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
6: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje 23. maja, aparat za kafu. 30. maja, LED TV.

Lexington Band i donesi ono što smo slušali. Ja vam donosim novo saopštenje iz Zaječarske policijske uprave. Tokom prethodnog dana u Srbiji se dogodilo 106 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo jedno, povređeno 55 lica. Imajući u vidu da napred stoje dani vikenda kada se češće konzumiraju alkoholna pića, apelujemo na sve građane da se ponašaju odgovorno i savesno, imajući u vidu ličnu i bezbednost drugih. Alkohol i vožnja nikako ne idu zajedno i dalje su među najčešćim uzrocima saobraćajnih nezgoda sa teškim posljedicama, naročito tokom noćnih sati i vikendom. Apelujemo na građane da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol, jer alkohol predstavlja jedan od najznačajnijih faktora rizika u saobraćaju. Utiče na smanjenje psihofizičkih sposobnosti vozača, usporava reakcije i povećava mogućnost nastanka saobraćajnih nezgoda. Zato apelujemo na sve vozače, a ako ste pili alkohol, ne sedajte za volan. Izaberite bezbednu alternativu. Odgovornom vožnjom čuvamo svoj život i živote drugih. Iz policijske uprave u Zaječaru žele svima bezbedno učešće u saobraćaju. Radio Magnum. Ovo je Taš Krunić. Slušamo Slomljenu u 8.53. A nakon pesme vam donosim i najnovije vesti sa lokale. Ostani uz Magnum. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa evo što nam kažu meteorolozi, u Zaječaru oblačno sa kišom. Posle podne je moguća lokalna pojava grmljavine sa gradom. Najviše dnevna temperatura oko 22 stepena, trenutno merimo 19. Sutra takođe oblačno sa kišom i mogućim vremenskim nepogodama. Minimalna temperatura oko 12, najviša dnevna 21 stepen.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada.
1: European Quadrille Dance Festival 2026 održan je juče na 41 lokaciji širom Evrope, među kojima je i gradski trg u Zaječaru, gde je tačno u podne plesalo 350 maturanata. U okviru manifestacije, koja se već 12 godina održava pod okriljem Plesnog saveza Slovenije, u Srbiji se juče, osim u Zaječaru, plesalo i na trgovima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Zrenjaninu, Kraljevu, Jagodini, Pančevu, Sokobanji, Užicu, Pirotu, Babušnici i drugim gradovima. Nakon plesa na trgu u Zaječaru, učenici završnih razreda gimnazije ekonomske, medicinske i tehničke škole, kao i škole za osnovno i srednje obrazovanje Jelena Majstorović, zaigrali su i kolo. Pokrovitelj manifestacije održane na Zaječarskom skveru je grad Zaječar uz podršku biblioteke Svetozar Marković, Narodnog pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović i javno-komunalnog preduzeća Timok održavanje. U Zaječaru je ova tradicija dobila i najslađi mogući epilog. Naime, povodom svog 25. rođendana, poslastičarnica Stella Lux, omiljeno mesto mnogih Zaječaraca, počastila je sve maturante sladoledom i tako dodatno ulepšala i uveličala njihov poseban dan. Manifestacija Spasovdanski sabor, treća po redu, biće održana sutra u Planinici kod Zaječara. U kulturno-umetničkom programu od 17.15 učestvovaće kudovi penzioneri iz Zaječara, Sloge iz Vražogrnca, Rucman iz Glogovice, Lubnice i Dubočene iz istoimenih mesta i Nikolija Đigov iz Rgotine. Iz Boljevačkog kraja dolazi udruženje građana Ruj iz Rujšta, folklorna izvorna grupa Savinac iz Savinca i Kude Jasikovo iz Majdanpečkog Jasikova. Biće izabrana i najlepša pastirica ovogodišnjeg sabora. Tokom dana od 10 sati predviđena su nadmetanja u kuvanju gulaša i spremanju domaće gibanice u Crepulji. Od 15 sati počinje program namenjen najmlađim učesnicima sabora. Prijavljivanje takmičara koji će se od 15.30 nadmetati u bacanju kamena s ramena, obaranju ruke, skoku dalje iz mesta i brzom pletenju čarapa počinje pola sata pre početka takmičenja. Manifestacija Halovo u pesmi i igri šesta po redu biće održana u nedelju 24. maja u Halovu kraj Zaječara. Od 18 sati u kulturno-umetničkom programu će uz domaćina kulturno-umetničko društva Graničar učestvovati i gradski folklorni ansambl Zora iz Zaječara, zatim kudovi Zoran Gajić iz Rgotine, Lubnice iz Lubnice, Živojin Žika Ivković iz Šljivara, Dubočan iz Dubočana, Rucman iz Glogovice, Grljan iz Grljana, penzioneri Zaječara i Romulijana iz Gamzigrada sa područja grada Zaječara, kao i kud Branislav Nušić iz Šarbanovca kod Bora i kud Markov Kamen iz mesta Valakonje, Bukovo u opštini Boljevac. Slovenačka kulturna zajednica Ivan Cankar od 18 sati priređuje muzičko-poetsko veče u Radulbegovom konaku u Zaječaru. Prema najavi organizatora, u okviru muzičko-poetske večeri stihove će kazivati pesnici Slovenačke kulturne zajednice Ivan Cankara. Jedan od centralnih delova programa biće nastup hora kulturnog društva Ivan Cankar iz Vrhnike kod Ljubljane. Timok je na Kraljevici pobedio Trstenik 3-0, ali još uvijek je u opasnosti od ispadanja, jer pola lige na srpsko-ligaškom istoku strepi od ispadanja. Među ugroženima su i Trajal i Dubočica, a u nastavku borbe za opstanak, fudbaleri Timoka u nedjelju od 17 sati gostuju Rembasu u Resavici.
2: Stanje na putevima.
1: Vozače danas očekuju relativno povoljni uslovi za vožnju i pojačan intenzitet saobraćaja, a posebna pažnja za volanom je neophodna zbog najavljenih obilnijih padavina. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije će do kraja meseca sprovoditi šestu centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. A zbog svečanog defilea maturanata tehničke škole u Zaječaru povodom održavanja maturske zabave, privremeno će od 18:30 do 19 sati biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila od platoa između osnovne škole Ljuba Nešić i osnovne škole Desanka Maksimović u Dositejevoj ulici i u nastavku ulice Nikole Pašića do glavnog ulaza u hotel Srbija Tis.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum.

0: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen namještaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski namještaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis namještaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić. Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan. Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
0: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs. Stop, stop, stop. Evo ih, Autoškola Stop.
3: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih naletnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
4: Novo.

0: muzike. Radio Magnum.
1: Da, da, uvek više od muzike. Bio je to Tropico Band je Libero u 9.14. E, sad imamo nešto da vam kažemo.
2: Srećna slava domaćice!
1: I domaćice, njih onako nepravedno zapostavljamo. Dakle, srećna slava svima koji danas slave Svetog Nikolu Letnjeg. Običajima i verovanjima malo kasnije u Magnumovom kalendaru. Inače, o svemu možete čitati na našem portalu radiomagnum.rs. E, jednu onako super lepu i pozitivnu vest. Danas nekog od vas šaljemo na jednodnevni izlet u Sofiju. Izlet se organizuje sutra, polazak ujutru, povratak uveče. Tako da ostanite uz Magnum i neko od vas sutra ide do prestonice susedne nam Bugarske. Mi nastavljamo da uživamo u hitovima, naravno, to se nekako podrazumeva, ne moram ni da kažem. Nešto što nismo onako poprilično dugo čuli, ali volimo kad se nađe na našoj playlisti. Sergej Četković u nastavku, neću da znam, 9 sati, 15 minuta. Dobro jutro, dobar dan.

0: tokom dana od 10 sati predviđena je predviđena su nadmetanja u kuvanju gulaša i spremanju domaće gibanice u Crepulji. Od 15 sati počinje program namenjen najmlađim učesnicima sabora, a prijavljivanje takmičara koji će se od 15.30 nadmetati u bacanju kamene s ramena, obaranju ruke, skoku u dalj iz mesta i brzom pletenju čarapa počinje pola sata pre početka takmičenja. Manifestacija Halovo u pesmi Igri šesta po redu biće održana u nedelju 24. maja u Halovu kraj Zaječara. Od 18 sati u kulturno-umetničkom programu će uz domaćina Kulturno-umetničko društvo Graničar učestvovati i gradski folklorni ansambl Zora iz Zaječara, kao i kudovi Zoran Gajić iz Rgotine, Lubnice iz Lubnice, Živojin Žika Ivković iz Šljivara, Dubočan iz Dubočana, Rucman iz Glogovice, Grljan iz Grljana, Penzioner iz Zaječara i Romulijana iz Gamzigrada sa područja grada Zaječara, kao i kud Branislav Nušić iz Šarbanovca kod Bora i kud Markov kamen iz mesta Vala Konje, Bukovo, u opštini Boljevac. Slovenačka kulturna zajednica Ivan Cankar od 18 sati priređuje muzičko-poetsko veče u Radulbegovom konaku u Zaječaru. Prema najavi organizatora, u okviru muzičko-poetske večeri stihove će kazivati pesnici Slovenačke kulturne zajednice Ivan Cankar, a jedan od centralnih delova programa biće nastup hora kulturnog društva Ivan Cankar iz Vrhnike kod Ljubljane. Timok je na Kraljevici pobedio Trstenik sa 3-0, ali još uvek je u opasnosti od ispadanja, jer pola lige na srpsko-ligaškom istoku strepi od ispadanja. Među ugroženima su i Trajali Dubočica, a u nastavku borbe za opstanak fudbaleri Timoka u nedjelju od 17 sati gostuju Rembasu u Resavici.
1: Stanje na putevima.
0: Vodite računa o tome kako vozite. Vozača očekuju relativno povoljni uslovi za vožnju i pojačan intenzitet saobraćaja. Posebna pažnja za volanom je neophodna zbog najavljenih obilnijih padavina. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije će do kraja meseca sprovoditi šestu centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u zemlji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. A zbog svečanog defilea maturanata tehničke škole u Zaječaru, povodom održavanja maturske zabave, privremeno će od 18.30 do 19 sati biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila od platoa između osnovne škole Ljuba Nešić i osnovne škole Desanka Maksimović u Dositejevoj ulici i u nastavku ulice Nikole Pašića sve do glavnog ulaza u hotel Srbija Tis.
1: Stanje na putevima. Radio. Magnum.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre, postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
1: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Pasulj sa slaninom 400 grama, Carnex 314,99. Kupovinom gustog jogurta, kravica 2,8% mlečne masti, kilogram po ceni od 149,99, drugi dobijate u pola cene. Majovita, kantica 450 grama, Vital 219,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
3: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
2: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako.
0: Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume.
5: Vulkanizer Fratello.
0: Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169.
5: Prvi lokal do nadvožnjaka.
0: Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fratello. Radi od 8 do 17. A za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer. Kanizer.
6: Piši mi, brate, piši mi, brate.
7: Više od muzike.
8: Više od muzike. Radio.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana koja? Koja?
1: Tako je, koji danas sa nama sve do 12. Pored dobre muzike donosimo vam i zanimljive priče i prva se tiče obaranja rekorda. Na mom TV-restu

0: My Auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u auto kuću u Zaječar.
1: Može na rate?
0: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
0: 019-424-828. Auto kuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Potrebni vozači B i C kategorije za rad u lokalu, solo kamionima i kombijima. Telefon 065 456 7890. Još jedan po telefon 065 456 78 90.
0: Izgubljen novčanik u Kotlujevcu sa dokumentima na ime Aleksandar Jovanović. Na Lazaču sledi nagrada. Telefon 064-880-6648. Još jednom broj telefona 064-880-6648. Potrebna žena za pomoć u kući na duži period. Telefon 061-73-51-594. Još jedan broj telefona 061-73-51-594.
3: Dajem livadu za košenje, površine oko 1 hektar, pored šljivarskog puta. Telefon 064-359-0098. Još jedan po telefon 064-359-0098.
0: Izdajem jednosoban namešten stan od 44 kvadrata u prizemlju u ulici 7. septembra broj 4, u blizini omladinskog centra. Za više informacija telefon 064-504-9247. Još jedan broj telefona 064-504-9247. Veleprodaj pića Fairplay 019 iz Zaječara, potrebni vozači sa B i C kategorijom, sa radnim iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u ulici Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062-318-171. Još jedan broj telefona 062-318-171. Potrebna osoba sa iskustvom za rad na tenderima. Za više informacija telefoni 063-11-40394 i 063-11-40388. Još jednom brojevi telefona 063-11-40394 i 063-11-40388. Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063-11-40426. Još jednom broj telefona 063-11-40426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063-11-40439. Još jednom broj telefona 063-11-40439. Bau marketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacije lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062-1444-040. Još jedan broj telefona 062-1444-040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. Generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina. Brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069-3633-626. Još jedan broj telefona 069-3633-626.
3: Potreban radnik, monter PVC stolarije. Telefon 061-196-8690. Još jedan po telefon 061-196-8690.
0: Preduzeće Perfect Line iz Kladova zapošljava vozače teretnih vozila E kategorije za rad u međunarodnom transportu. Za više informacije i dogovor, telefon 063-418-392. Još jedan broj telefona 063-418-392.
3: Kafe u Fresh, potreban radnik. Telefon 065-3333-030. Još jedan po telefon 065-33-33-030.
0: Potreban vozač, magacioner. Telefon 063-477-974. Još jedan broj telefona 063-477-974.

0: Je nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km, manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069 1544 044. Još jedan broj telefona 069 1544 044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
1: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
2: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
4: Novo.

0: Bio prognoza.
1: Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata biometeorološke situacije usloviće blago smanjenje tegoba, ali se izvesna opreznost savjetuje osobama sa srčanim tegobama i astmatičarima. Mogući su neraspoloženje i glavobolja. Neophodno je adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435

0: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
0: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
2: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
4: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
0: Hej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu, pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac Butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića, 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
5: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
0: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romolijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
4: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac, ribolovačkim pozdravom Bistro.

0: Sini, da ko je?
1: Ko je? Kuc, kuc.
0: I što bi rekao Žika Pavlović, mi smo i biti ćemo finiji.
1: Mi smo.
0: Temperatura u Srbiji do 27 stepeni, evo i više detalja.
2: Meteo izveštaj donosi ti
3: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com.
1: A najniža temperatura izmerena je na Koponiku gde je 10 stepeni, u Nišu 21, u Beogradu 24, u Negotinu 25, najtopliji grad je Novi Sad gde je 27 stepeni, u Zaječaru 23 stepena, na oblačilo se, trebalo bi imati kišobran pri ruci ako ćete negde van kuće, jer su meteorolozi i najavili za poslepodne vremenske nepogode. Vazdušni pritisak u Zaječaru 1003 milibara, vlažnost vazduha 76%, a brzina južnog vetra 2 metra u sekundi.
2: Meteo izveštaj donosi ti
3: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N-com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati. Radio.

0: radnu. Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas oblačno sa kišom, posle podne je moguća lokalna pojava grmljavine sa gradom. Najviša dnevna temperatura 23 stepena, koliko upravo merimo. U subotu takođe oblačno sa kišom i mogućim vremenskim nepogodama. Minimalna temperatura 12, najviša dnevna oko 21 stepen.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: U nastavku moj kolega sa najnovijim lokalnim vestima.
3: Evo, krećemo veselo. European Quadrille Dance Festival 2026. održan je juče na 41 lokaciji širom Evrope, među kojima je i gradski trg u Zaječaru, gde je tačno u podne plesalo 350 maturanata. U okviru manifestacije, koja se već 12 godina održava pod okriljem Plesnog saveza Slovenije, u Srbiji se juče, osim u Zaječaru, plesalo i na trgovima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Zrenjaninu, Kraljevu, Jagodini, Pančevu, Sokobanju, Užicu, Pirotu, Babušnici i drugim gradovima. Nakon plesa na trgu u Zaječaru, učenici završnih razreda gimnazije, ekonomske, medicinske i tehničke škole, kao i škole za osnovno i srednje obrazovanje Jelena Majstorović, zaigrali su i kolo. Pokrovitelj manifestacije održane na Zaječarskom skveru je grad Zaječar uz podršku biblioteke Svetozar Marković, Narodnog pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović i javno-komunalnog preduzeća Timok održavanje. U Zaječaru je ova tradicija dobila juče i najslađi mogući epilog. Povodom svog 25. rođendana, poslastičarnica Stella Lux, omiljeno mesto mnogih Zaječaraca, počastila je sve maturante sladoledom i tako dodatno ulepšala i uveličala njihov poseban dan. Manifestacija Spasovdanski sabor, treća po redu, bit će održana sutra u Planinici kod Zaječara. U kulturno-umetničkom programu od 17.15 učestvovaće Kudovi, penzioneri iz Zaječara, Sloge iz Vražogrnca, Rucman iz Glogovice, Lubnica i Dubočane iz istoimenih mesta i Nikolija Đigov iz Rgotine. Iz Boljevačkog kraja dolazi udruženje građana Ruj iz Rujišta, folklorna izvorna grupa Savinac i Savinca i Kude Jasikovo iz Majdanpečkog Jasikova. Biće izabrana i najlepša pastirica ovogodišnjeg sabora, a tokom dana od 10 sati predviđena su nadmetanja u kuvanju gulaša i spremanju domaće gibanice u Crepulji. Od 15 sati počinje program namenjen najmlađim učesnicima sabora. Prijavljivanje takmičara koji će se od pola 4 popodne nadmetati u bacanju kamena s rame, na obaranju ruke, skoku u dalj iz mesta i brzom pletenju čarapa počinje pola sata pre početka takmičenja, dakle u 15 sati. Kad smo već kod manifestacija, Halovo u pesmi igri, šesta po redu manifestacija, bit će održana u nedelju u Halovu kraj Zaječara. Od 18 sati u kulturno-umetničkom programu će uz domaćina kulturno-umetničko društvo Graničar učestvovati i gradski folklorni ansambl Zora iz Zaječara, kao i Kudovi Zoran Gajić iz Rgotine, Lubnice iz Lubnice, Živojin Žika Ivković iz Šljivara, Dubočan iz Dubočana, Rucman iz Glogovice, Grljan iz Grljana, penzioneri iz Zaječara i Romulijana iz Gamzigrada sa područja grada Zaječara, kao i Kud Branislav Nušić iz Šarbanovca kod Bora i Kud Markov Kamen iz mesta Vala Konje Bukovo u opštini Boljevac. Slovenačka kulturna zajednica Ivan Cankar od 18 sati priređuje muzičko-poetsku večer u Radulbegovom konaku u Zaječaru. Prema najavi organizatora, u okviru muzičko-poetske večeri stihove će kazivati pesnici Slovenačke kulturne zajednice Ivan Cankar, a jedan od centralnih delova programa biće i nastup hora kulturnog društva Ivan Cankar iz Vrhnike kod Ljubljane. Timok je na Kraljevici pobedio Trstenik 3-0 u prošlom kolu, ali još uvek je u opasnosti od ispadanja, jer pola lige na srpsko-ligaškom istoku strepi od ispadanja. Među ugroženima su i Trajali Dubočica, a u nastavku borbe za opstanak fudbaleri Timoka u nedelju od 17 sati gostuju Rembasu u Resavici. Slušali ste Ritam mog grada o ovim i ostalim aktuelnim temama, detaljnije na radiomagnum.rs.
2: Stanje na putevima.
1: Evo i par informacija za vozače. Vožnju treba prilagoditi uslovima na putu i vremenskim uslovima. Podsećamo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije do 31. maja sprovodiće akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Zbog svečanog defilea maturanata tehničke škole u Zaječaru, a povodom održavanja maturske zabave, danas će privremeno biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila od platoa između osnovnih osnovne škole Ljuba Nešić i osnovne škole Desanka Maksimović u Dositejevoj ulici, u nastavku ulice Nikole Pašića, do glavnog ulaza u hotel Srbija Tis. Saobraćaj će biti obustavljen od 18.30 do 19 sati. Imajući u vidu da predstoje dani vikenda kada se češće konzumiraju alkoholna pića, apelujemo na sve građane da se ponašaju odgovorno i savesno, imajući u vidu ličnu i bezbednost drugih, navodi se u saopštenju Policijske uprave Zaječar. Početak vikenda donosi veću gustinu saobraćaja na ulazu i izlazu iz gradova. Ako krećete na duže putovanje, na naplatnim stanicama, na autoputevima nema zadržavanja vozila. Srećan put!
2: Stanje na putevima.
0: Radio. Magnum.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Fida sa jajima, Fidelinka, 94,99. Čajna kobasica, domaća salama, domaći kulen, vakum, 100 grama, Zlatiborac, sve po 229,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
1: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
0: PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
2: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje 23. maja, aparat za kafu. 30. maja, LED TV.
0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
3: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
3: 065-228-0400.
0: Autoperionica Špeka.
3: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
5: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
6: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce. Jer vaši ljubimci to zaslužuju.

0: 13.15, Lexington i Budi.
1: A u Zaječaru je krenula kišica da pada.
0: Ako niste primetili, tako da da, ispostavile su se tačne, tačnim prognoze meteorologa.
1: Nadamo se da se ostatak prognoze neće ispostaviti tačnima, to je grad posle podne.
0: I sugradica.
1: E, sad gledam nešto vremensku prognozu, u Sofiji je trenutno 17 stepeni, sutra će biti 19.
0: Lepo vreme, ako imate dobru volju, ako imate važeći pasoš, a nemate planove za sutra, mi imamo jednu kartu za jednodnevni izlet do Sofije. Dakle, sutra polazak ujutru, povratak uveče, ko hoće do komšijske prestonice na Kokrana 415678, da ne bude samo ono kako Bugari dolaze u Beograd za Novu godinu, sad možemo mi iz Zaječara da odemo do Sofije, što da ne, lagana vožnja, 20 i nešto kilometara i to je to. Inače, izlet ovaj jednodnevni organizuje agencija Via Travel u Hajduk Veljkovoj ulici preko puta Amana. Imaju super onako neke tako izlete jednodnevne i dvodnevne i ostale aranžmane, tako da ili ih posetite ili pozovite 423-633.
1: Evo, neko nam se javlja.
0: Imamo nekoga na vezi. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Ćao, ko nam se javlja?
2: Jelena.
0: Kako si, Jelena, šta radiš?
2: Radno.
0: Radno, dobro. Hoćeš do Sofije?
2: Ja bi poklonila, ako može.
0: Može, nema problema. Samo mi odgovori na jedno pitanjce, prosto. Pričali smo pre par dana, imamo i kod nas na portalu i na Instagramu priču o tome kako je Zaječar živeo pre 60 godina. To su neki zanimljivi zapisi iz 66. I te 66. Zaječar je dobio prvi semafor. Gde je bio postavljen? Na kojoj raskrsnici?
2: U centru na prvoj.
0: Ta, to je
2: kod drobne kuće.
0: Kod kružnog toka, je li tako?
2: Tako, tako.
0: To je to. Ništa, pošto si tačno odgovorila na pitanje, ostari na vezi samo da se dogovorimo oko preuzimanja nagrade i neka se taj kome budeš poklonila ovaj izlet lepo provede u Sofiji. Kaži mi, je li imaš neku muzičku želju možda?
2: Po vašem izboru.
0: Ok, ništa, budi sa nama da se dogovorimo
2: oko preuzimanja. U stvari može pobjednice Eurosonga.
0: Ajde, malo kasnije. Malo kasnije. Ostani na vezi. Evo nama čorbe u nastavku, oko mene, pa posle slušamo i
1: Bangaranga, Bangaranga od Dare.
0: Tako je.

0: Magnum.
1: Čorba je oko mene u 13.21. E, podeli smo i tu jednu preostalu kartu za sutrašnji jednodnevni izlet do Sofije. Nagrađenima čestitamo, želimo da se lepo provedu, a sad ispunjavamo i drugi deo nagrade. Slušateljka je poželjala da čuje pobjedničku pesmu Eurosonga, tako da evo nastavku Dara i Bangaranga.

0: 100 grama, 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Akcija. Za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550. Povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara. Radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske. Ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019-435-045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
3: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
4: Ulaz iz dvorišta.
3: Telefon 060-176-3939. Ivana Art. Ivana Art.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Tim Auto.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: Opet tehnički.
8: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
7: Kakav poklon?
8: Biram. Dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
7: A zakazivanje?
8: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group. Servis koji nagrađuje.
9: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
10: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
1: Radio Magnum.

Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafikos,

0: Samo toliko. Vreme je za
1: sport.
0: Udri, kolega.
2: Tako je, prvo ćemo, ajmo hronološki, pa da. Košarka, Partizan je sinoć u Pioniru kao gost ubedljivo pobedio Zvezdu rezultatom 89-78 i plasirao se u finale regionalne ABA lige. Crno-beli su kontrolisali meč od početka, već posle prve četvrtine stekli dvocifrenu prednost i do kraja je sigurno održavali. Najefikasniji kod Partizana bili su Bruno Fernando sa 19, Osetkovski sa 17 i Sterling Brown sa 16 poena. Partizan će u finalu igrati protiv pobednika duela Dubaj i budućnost Podgorica. U toj polufinalnoj seriji Dubaj vodi sa 1-0. I sada se sa košarkaškog terena selimo na... Tako je, teniski teren. Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, danas proslavlja 39. rođendan. Novak slavi i karijeru koja prekosi vremenu i logici, tenisko putovanje, dugo više od dve decenije. Putovanje se nastavlja jer Novak nastupa na ovogodišnjem Roland Garrosu, a u prvom kolu Nole igra protiv Francuza Giovannija Pericara. Ovogodišnji Roland Garros startuje 24. maja i trajeće do 7. juna. Nole, tu želimo naravno srećan rođendan i naravno još mnogo osvojenih titula.
3: Srećan rođendan ti. Srećan rođendan ti.

0: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica, Mrvica.
1: Kod nas se zna, stiže vikend akcija. U DTL Tekijanka marketima 22. i 23. maja. Kafa Bonito 200 grama, 399,99. Pileći batak sa delom karlice, 239,99. DTL Tekijanka, jer svaki vikend je lakši uz nas.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
4: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
4: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
6: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
7: Za informacije telefon
8: 063 10 55 260.
9: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris. Spas! Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
10: I kupatilo je shvatilo.
9: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
11: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
12: Prava muzika.
13: Radio.

0: oknu. Vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo te prognoze, u Srbiji danas promenjivo oblačno vreme, na severu Vojvodine uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji kasnije popodne mogu biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada. Duvaće umeren i jak severni i severozapadni vetar, uveče u slabljenju. Sutra promenjivo oblačno, nestabilno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji ponovo tokom poslepodneva lokalno mogu da budu i izraženi nije uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada. Najviša dnevna temperatura sutra od 21 do 27 stepeni. To je to što se vremenske prognoze tiče. Bliži nam se kraj sata. Vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim institucijama na teritoriji opštine Gračanica protestuju treći dan zbog hapšenja sedmoro direktora kojima je juče izrečena mera pritvora od 30 dana zbog navodnog krivičnog dela povreda slobodne volje birača. Mađarski premijer Peter Mađar smatra da bi Evropska unija trebalo da primi u svoje članstvo države Zapadnog Balkana koje su godinama bile kandidati pre Ukrajine. Studenti u blokadi sutra, 23. maja, organizuju veliki protest u Beogradu. Glavno okupljanje planirano je za 18 sati na Trgu Slavija. U bazi Jug kod Bujanovca u toku je prva zajednička vojna vežba Srbije i NATO-a. Na vežbi pod nazivom NATO Srbija učestvuje oko 600 pripadnika Vojske Srbije i NATO oružanih snaga. U narednih 7 dana nove cene goriva. Litar evrodizela koštaće 225 dinara, dok će cena benzina biti 193 dinara za litar.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala kolega na vestima, a vi vozači pažljivo za volanom. Vozače očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, što je karakteristično za kraj radne nedelje. Dodatna pažnja za volanom se savjetuje i zbog najavljenih obilnijih padavina, naročito u kasnijim popodnevnim i večernjim satima. Na brojnim deonicama su u toku i radovi. Na naplatnim stanicama, na autoputevima i graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Iz uprave saobraćajne policije podsjećaju da će do kraja meseca sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Save the baby, ti mi se tako sviđaš u 14.7, ono, kiša prestala, kratko nas nešto i sunce bilo obasjalo.
1: Kao što rekoše meteorolozi, smena sunce i oblaka.
0: Da, samo da ne bude ono što kolega reče malo čas, onaj drugi deo prognoze za Sugradicu i grad, to može onako komotno da nas zaobiđe. E sad, imam jednu tužnu vest za one koji su planirali da danas, sutra ili preko sutra odu do bioskopa. Naime, otkazane su sve projekcije i za petak, i za subotu, i za nedelju. Razlozi su tehničke prirode, tako da verovatno oni koji su već kupili karte dobijaju refund. Vi, ukoliko ste planirali do bioskopa danas, sutra ili preko sutra, zaboravite. Kažem, tehnički razlozi su ti zbog kojih filmovi i danas i sutra i preko sutra neće biti emitovani.
2: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
3: Ulaz iz dvorišta.
2: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
4: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
5: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
4: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
5: Dođite ili pozovite
4: 060 68 00 738.
5: Market Parket.
6: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, Bianca, Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.

0: Ako je nekome do vode uopšte poslove kiša.
1: Pa dobro, što da ne. Imamo lepe vesti za one koji vole onako da plivaju u lepom ambijentu, u toploj vodi.
0: Iako...
1: Danas... Šta, kaži.
0: Iako vreme kod nas i nije baš za kupanje, o vremenu ćemo nešto kasnije. E sad, moj dobri kolega je hteo da kaže da danas počinje letnja sezona na sportsko-rekreativnom centru Banjica.
1: Tako je, bazen će za posetioci biti otvoren svakog dana od 11 do 18 sati, osim četvrtkom, kada neće raditi zbog redovnog čišćenja i održavanja.
0: A sve mesečne karte iz prethodne godine ostaju važeće i mogu se koristiti i tokom ove sezone.
1: Znači, za nekih pola sata vožnje od prilike ste na Banjici, voda topla, ambijent super, tako da ko voli, nek izvoli. Bazen počinje da radi danas, pa eto, možete do Gurgusovca ili ti do Knjaževca, do Banjice.
0: I obavezno, ako svraćate u Knjaževac, topla preporuka, prepržolj mora da se proba, nađite tu poslasticu.
1: E, to je to, ništa. Kupanjac, pa onda klopa, nikako obrnutim radosledom. Idemo u polje ruža, tamo nas vodi jako.

0: 12 kada me nema u 2.23, da podsjetim još jednom, dakle iz tehničkih razloga sve projekcije koje su bile zakazane u bioskopu Centra za kulturu u Kotlevcu za danas, sutra i preko sutra su otkazane iz tehničkih razloga. Temperature u Srbiji idu i do 27 stepeni, gde je koliko izmereno to zna Laza, tako da vreme je za...
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
3: Temperature u padu u skoro celoj Srbiji, na Koponiku je najniža trenutno 8 stepeni, u Nišu 21 stepen, u Valjevu 22, u Beogradu 24, Novi Sad je i dalje najtopliji sa 27 stepeni, u Zaječaru temperatura u padu u ovom momentu 19 stepeni, vazdušni pritisak 1003 milibara, vlažnost vazduha 100%, a brzina južnog vetra 1 metar u sekundi.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.

0: sardina Gold 125 grama 69,99. Gold tuna komadi 160 grama 129,99. Gold tuna komadići 160 grama 74,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
4: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
6: Mama, jel ima sira?
7: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
8: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
9: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
10: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
11: Lidl, isplati se.
12: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj. Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
13: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
14: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
13: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
14: I naletnica?
13: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
14: Al zato cena?
13: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
14: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
13: Sve profi, i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
14: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
15: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425 571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.

0: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duel omekšivač 1,6 litara 319,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Rošti po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
3: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
4: Već od 5625 dinara mesečno na 24 rate.
3: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
4: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
5: Uzor si elegancije i stila.
6: Želiš biti u trendu?
5: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
6: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča, lako do savršene frizure. Frizerski studio Gaga u Čupićevoj 5A. Telefoni 063 188 5603 i 428 241. Kakva god da je tvoja priča, Frizerski studio Gaga.
7: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
8: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
9: Da biste u njima uživali, pozovite
8: 435-222.
9: Mrvica, Mrvica.
10: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
11: PVC Jalu stolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
12: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje 23. maja, aparat za kafu. 30. maja, LED TV.
13: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Chef Select Baget, 2 puta 175 grama, 207,49. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
14: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
15: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
16: Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-9118. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu.
17: Više od muzike.
18: Više od muzike.
17: Radio.
18: Radio.
17: Magnum.
18: Magnum.

o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Potrebni vozači B i C kategorije za rad u lokalu, solo kamionima i kombijima. Telefon 065 456 7890. Još jedan put telefon 065 456 78 90.
1: Izgubljen novčanik u Kotlujevcu sa dokumentima na ime Aleksandar Jovanović. Na Lazaču sledi nagrada. Telefon 064 880 6648. Još jednom broj telefona 064 880 6648. Potrebna žena za pomoć u kući na duži period. Telefon 061 73 51 594. Još jedan broj telefona 061 73 51 594.
3: Dajem livadu za košenje, površine oko 1 hektar, pored šljivarskog puta. Telefon 064 359 0098. Još jedan po telefon 064 359 0098.
1: Izdajem jednosoban namešten stan od 44 kvadrata u prizemlju u ulici 7. septembra broj 4 u blizini omladinskog centra. Za više informacija telefon 064 504 9247. Još jedan broj telefona 064 504 9247. Veleprodaji pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni vozači sa B i C kategorijom, sa radnim iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u ulici Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jednom broj telefona 062 318 171. Potrebna osoba sa iskustvom za rad na tenderima. Za više informacija telefoni 063 11 40394 i 063 11 40388. Još jednom brojevi telefona 063 11 40394 i 063 11 40388. Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063 11 40 426. Još jednom broj telefona 063 11 40 426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063 11 40 439. Još jednom broj telefona 063 11 40 439. Baumarketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacije lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062 1 444 040. Još jednom broj telefona 062 1 444 040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. Generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina. Brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069 3633 626. Još jedan broj telefona 069 3633 626.
3: Potreban radnik, monter PVC stolarije. Telefon 061 196 8690. Još jedan po telefon 061 196 86 90.
1: Preduzeće Perfect Line iz Kladova zapošljava vozače teretnih vozila E kategorije za rad u međunarodnom transportu. Za više informacije i dogovor, telefon 063 418 392. Još jednom broj telefona 063 418 392.
3: Kafe u Fresh, potreban radnik. Telefon 065 3333 030. Još jedan po telefon 065 33 33 030.
1: Potreban vozač, magacioner. Telefon 063 477 974. Još jedan broj telefona 063 477 974. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km. Manuelni menjač, registrovan do septembra 2026. Cena, dogovor. Telefon 069 1544 044. Još jedan broj telefona 069 1544 044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212.
3: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
4: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.
5: Novo.
6: Bude mi sreća, ne daj da sumnjamo mi me.
7: Toni Cetinski, budi mi sreća.

0: sam tebe dostojan.
1: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš. Radio.

Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123.

0: 064 21 56 433 i 063 78 79 846. Autoškola Rakić.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
3: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje 23. maja, aparat za kafu. 30. maja, LED TV.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
5: Kad je vruće, klima hladi.
6: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
5: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
7: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
6: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
5: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 4 55 55 65. Zavarivač Plus.
8: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
9: Kosa je izbor, a ne dar.
8: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
10: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.

0: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855. Bata Boža, Gorenje.
1: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
2: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Kod nas se zna, stiže vikend akcija. U DTL Tekijanka marketima 22. i 23. maja. Ćevap od svežeg mesa, Tekijanka, kilogram 799,99. Paradajz 229,99. DTL Tekijanka, jer svaki vikend je lakši uz nas. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
4: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Chef Select Baget, 2 puta 175 grama, 207,49. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
5: Uzor si elegancije i stila.
6: Želiš biti u trendu?
5: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
6: Klasično, paž, moderno. Kakva god da je tvoja priča,
5: lako do savršene frizure.
6: Frizerski studio Gaga
5: u Čupićevoj 5A.
6: Telefoni 063 188 5603
5: i 428 241.
6: Kakva god da je tvoja priča,
5: frizerski studio Gaga.
1: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
7: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš.

0: Vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo te prognoze, u Srbiji danas promenjivo oblačno vreme, na severu Vojvodine uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji kasnije popodne mogu biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada. Duvaće umeren i jak severni i severozapadni vetar, uveče u slabljenju. Sutra je promenjivo oblačno, nestabilno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji ponovo tokom posle podneva lokalno mogu da budu i izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada. Najviša dnevna temperatura sutra od 21 do 27 stepeni. To je to što se vremenske prognoze tiče. Bliži nam se kraj sata. Vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
0: Vesti.
3: Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim institucijama na teritoriji opštine Gračanica protestuju treći dan zbog hapšenja sedmoro direktora kojima je juče izrečena mera pritvora od 30 dana zbog navodnog krivičnog dela povreda slobodne volje birača. Mađarski premijer Peter Mađar smatra da bi Evropska unija trebalo da primi u svoje članstvo države Zapadnog Balkana koje su godinama bile kandidati pre Ukrajine. Studenti u blokadi sutra, 23. maja, organizuju veliki protest u Beogradu. Glavno okupljanje planirano je za 18 sati na Trgu Slavija. U bazi Jug kod Bujanovca u toku je prva zajednička vojna vežba Srbije i NATO-a. Na vežbi pod nazivom NATO Srbija učestvuje oko 600 pripadnika Vojske Srbije i NATO oružanih snaga. U narednih 7 dana nove cene goriva. Litar evrodizela koštaće 225 dinara, dok će cena benzina biti 193 dinara za litar.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala kolega na vestima, a vi vozači pažljivo za volanom. Vozače očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, što je karakteristično za kraj radne nedelje. Dodatna pažnja za volanom se savjetuje i zbog najavljenih obilnijih padavina, naročito u kasnim popodnevnim i večernjim satima. Na brojnim deonicama su u toku i radovi. Na naplatnim stanicama, na autoputevima i graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Iz uprave saobraćajne policije podsjećaju da će do kraja mjeseca sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Halo, jel to Plavi svet?
2: Jeste, izvolite.
1: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
2: Tako je, dostavljamo.
1: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
2: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
1: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
3: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
4: Telefon 442-988.
3: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
5: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
6: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
5: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
6: 065-228-0400.
5: Autoperionica Špeka.
6: I za OMV pumpe.
5: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
7: Opet tehnički.
8: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
7: Kakav poklon?
8: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
7: A zakazivanje?
8: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
3: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
9: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite
9: 435-222.
10: Mrvica, Mrvica.
11: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
12: nekadašnji Dionis,
11: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
12: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
11: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
12: Možeš doći od 8 do ponoći.
11: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
12: Pa ko je gladan?
11: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
12: 069-23-24-25-0.
11: Smiley MS.
12: Jedite sa osmehom.
5: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
13: Radio Magnum. Muzika.
14: Muzika koju najviše voliš.

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738. Market Parket.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
6: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
7: Jel si spremna? Kasnimo.
8: Evo stižem. I šta kažeš?
7: Wow!
8: Kada želite da kreirate svoje modele.
7: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
8: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
7: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
8: Tkanina.
5: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
9: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duelo mekšivač 1,6 litara 319,99.
10: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilus dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Chef Select Baget, 2 puta 175 grama, 207,49. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Radio Magnum. Magnum. Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063-11-40-382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja. Kod nas se zna, stiže vikend akcija. U DTL Tekijenka marketima 22. i 23. maja. Čiko omekšivač Sweet Talcum 750 ml 269,99. Čiko vlažne maramice 72 komada 169,99. DTL Tekijenka, jer svaki vikend je lakši uz nas. Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-228-0400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019-435-045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
3: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.

0: Pa da počnemo. Dobar dan, dobrodošli u posljednje ovo nedeljno izdanje emisije Technic Zone. Znate šta sledi i o čemu pričamo u narednim minutima, pa da krenemo malo od telefona. Xiaomi predstavio novi premium telefon, Xiaomi 17 Max, a glavna zvezda uređaja je ogromna baterija, 8000 mAh. Znači, najveći do sada u flagship modelima ovog brenda. I pored ogromnog kapaciteta, telefon ostaje relativno tanak sa kućištem od 8,5 mm, zahvaljujući novoj tehnologiji baterije sa silicijumskim komponentama. Punjenje je takođe impresivno. Podržano je brzo punjenje od 100 W preko kabla i 50 W bežično. Dobro, može to i bolje. Dok posebni Xiaomi čipovi kontrolišu temperaturu i optimizuju rad uređaja. Telefon donosi veliki 6,9-inčni OLED ekran sa 2K rezolucijom, osveženjem od 120 Hz i maksimalnim osvetljenjem od čak 3500 nita, što omogućava odličnu vidljivost i na jakom suncu. Za performanse je zadužen najnoviji Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 procesor uz napredno hlađenje, kako bi uređaj ostao stabilan i tokom zahtevnih zadataka igranja i igara. Sad, ljubitelji fotografije dobijaju trostruku Leica kameru, uključujući i glavnu od 200 megapiksela, ultraširoku i periskopsku telefoto kameru sa optičkim zoomom. Xiaomi 17 Max stiže sa najvišim sertifikatom otpornosti na vodu i prašinu, stereo zvučnicima i podrškom za Wi-Fi 7. Početna cena u Kini iznosi 545 evra, priznaćete, uopšte nije mnogo, kod nas će to biti malo više. Najskuplja varijanta od 16 giga rama i 512 gigabajta za skladište donosi cenu od oko 673 evra.
1: 15 minuta cool muzike. Odličnog bita i najnovijih IT vesti. Svakog radnog dana u 10.30, reprizno u 17 sati.

0: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
1: Već od 5625 dinara mesečno na 24 rate.
0: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
1: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
2: Radio. Magnum.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0 424 560.
1: Mobilni

0: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
0: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
2: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422422 ili 064-119918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
3: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
4: I jedinstvenu ponudu u gradu.
3: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj, ostaje prijatelj. Dunav osiguranje, Dunav centar, Zaječar.
5: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019-375-9740.
6: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
1: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.

0: vaš problem u teškim trenucima, neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
0: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
5: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
0: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
6: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73 112 i 019 420 877 065 39 73 112 i 019 420 877.
7: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
8: I kupatilo je shvatilo.
7: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Bravo sokovi više vrsta, 1,5 litar, 119,99. Kokta, 1,5 litar, original, 119,99. Monster Energy Drink, više vrsta, pola litra, 129,99. Toalet papir, Perfex Cotton Line, 4x1, 104,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Potrebni vozači B i C kategorije za rad u lokalu, solo kamionima i kombijima. Telefon 065 456 7890. Još jedan put telefon 065 456 78 90.
1: Izgubljen novčanik u Kotlojevcu sa dokumentima na ime Aleksandar Jovanović. Na Lazaču sledi nagrada. Telefon 064-880-6648. Još jednom broj telefona 064-880-6648. Potrebna žena za pomoć u kući na duži period. Telefon 061-73-51-594. Još jednom broj telefona 061-73-51-594.
3: Dajem livadu za košenje, površine oko 1 hektar, pored šljivarskog puta. Telefon 064-359-0098. Još jedan put telefon 064-359-0098.
1: Izdajem jednosoban namešten stan od 44 kvadrata u prizemlju u ulici 7. septembra broj 4 u blizini omladinskog centra. Za više informacija telefon 064-504-9247. Još jednom broj telefona 064-504-9247. Veleprodaj pića Fairplay 019 iz Zaječara, potrebni vozači sa B i C kategorijom, sa radnim iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u ulici Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062-318-171. Još jednom broj telefona 062-318-171. Potrebna osoba sa iskustvom za rad na tenderima. Za više informacija telefoni 063-11-40394 i 063-11-40388. Još jednom brojevi telefona 063-11-40394 i 063-11-40388. Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063-11-40426. Još jednom broj telefona 063-11-40426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063-11-40439. Još jednom broj telefona 063-11-40439. Bau marketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacija lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062-1-444-040. Još jednom broj telefona 062-1-444-040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. Generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina. Brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069-3633-626. Još jedan broj telefona 069-3633-626.
3: Potreban radnik, monter PVC stolarije. Telefon 061-196-8690. Još jedan put telefon 061-196-8690.
1: Preduzeće Perfect Line iz Kladova zapošljava vozače teretnih vozila E kategorije za rad u međunarodnom transportu. Za više informacije i dogovor, telefon 063-418-392. Još jednom broj telefona 063-418-392.
3: Kafe u Fresh, potreban radnik. Telefon 065-3333-030. Još jedan po telefon 065-33-33-030.
1: Potreban vozač, magacioner. Telefon 063 477 974. Još jedan broj telefona 063 477 974. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km. Manuelni menjač, registrovan do septembra 2026. Cena, dogovor. Telefon 069 1544 044. Još jedan broj telefona 069 1544 044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212.
3: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM 20 godina sa vama.
4: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.
5: Novo.
6: Stavi mi na srce lanac, gdje god krenem bit ću stranac, tijelo bez duše to je sve.
7: Knez, stranac.

0: muzika koju najviše voliš. Radio Magnum. Hit.
1: Hit.
0: Za hitom.
1: Za hitom.
2: Kao stranci, ali nikad nismo

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
2: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
2: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
2: Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063 11 40 382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja.
4: Opet tehnički?
5: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
2: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.

0: Vila Vijena, za preostale slobodne termine, za sva vaša slavlja, krštenja, svadbe, slave, nudi posebnu pogodnost. Popust od čak 400 dinara po osobi za prve tri naredne rezervacije. Rezervišite odmah svoj termin. Pozovite 019 418 236.
1: 019 418 236.
0: Vila Vijena.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
4: Za informacije telefon
5: 063 10 55 260.
0: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
4: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
6: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
7: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
6: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00738.
7: Market Parket.
8: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
9: Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna, komadi, 160 grama, 129,99. Gold tuna, komadići, 160 grama, 74,99.
10: Barica Diskonti u Zaječaru.
11: Ovo je Magnum i sam.

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilus dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Chef Select Baget, 2 puta 175 grama, 207,49. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

Glazba. Muzika. Koju najviše voliš? Radio. Magnum. Radio.

0: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Kod nas se zna, stiže vikend akcija. U DTL Tekijanka marketima 22. i 23. maja. Ćevap od svežeg mesa, Tekijanka, kilogram 799,99. Paradajz 229,99. DTL Tekijanka, jer svaki vikend je lakši uz nas.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
3: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
2: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
3: Market Parket.
4: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
5: Već od 5625 dinara mesečno na 24 rate.
4: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
5: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
6: Akumulator centar Mića.
7: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
6: Akumulator centar Mića.
7: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
6: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
7: 019 427 551.
8: Kompletan servis vaše autoklime.
6: Akumulator centar Mića.
9: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
10: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 7312 i 019 420 877
11: 065 39 7312 i 019 420 877.
12: Više od muzike.
13: Više od muzike. Radio Magnum.
12: Magnum.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al' zato cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Akcija. Za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu, 1550. Povratna, 2750 dinara. Nikolić prevoz. Do Beograda iz Zaječara. Radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske. Ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019-435-045. Ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
6: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
7: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
6: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25.

0: 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
1: Halo, jel to Plavi Cvet?
2: Jeste, izvolite.
1: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
2: Tako je, dostavljamo.
1: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
2: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
1: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
3: U sklopu diskonta Plavi Cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
2: Telefon 442-988.
4: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877 065 3973 112 i 019 420 877.

0: Novo, novo.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo bud.
2: Jakov Jozinović.
3: Jozinović.
2: Ja volim.
3: Ja volim.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877 065 3973 112 i 019 420 877.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
5: Petit keks, 600 grama, 99,99. 400 grama, 69,99. 750 grama, 119,99.
6: Parica Diskonti u Zaječaru.
7: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
8: Kod Rakića.
9: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
10: I ja kod Rakića.
11: A dobro, što svi baš kod Rakića?
12: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
13: Autoškola Rakić.

0: da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
1: nekadašnji Dionis,
0: ćevapi, kobasice, ma sve saroštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak!
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.

0: u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize Cahara Bambus Ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
1: Sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreči, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
2: Opet tehnički.
3: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
2: Kakav poklon?
3: Biram. Dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
2: A zakazivanje?
3: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gdje dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
1: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
1: 065-228-0400.
0: Autoperionica Špeka.
1: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Nikad lakše do savršene pice.
3: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
2: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
3: Pizzeria King i Klopica King.
2: Znaš gde su.
3: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
2: Pozovi i poruči.
3: 435-435
2: ili 436-436.
4: Svakog dana do ponoći.
3: Pizzeria i Klopica King.
5: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
6: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
7: U farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
6: Čak i ja menjam boju lijane.
5: A ja uzimam valjak.
7: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
8: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
6: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
7: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
0: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duelo mekšivač 1,6 litara 319,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
9: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
9: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Potrebni vozači B i C kategorije za rad u lokalu, solo kamionima i kombijima. Telefon 065 456 7890. Još jedan put telefon 065 456 7890.
4: Izgubljen novčanik u Kotlojevcu sa dokumentima na ime Aleksandar Jovanović. Na Lazaču sledi nagrada. Telefon 064-880-6648. Još jednom broj telefona 064-880-6648. Potrebna žena za pomoć u kući na duži period. Telefon 061-7351-594. Još jednom broj telefona 061-7351-594.
3: Dajem livadu za košenje, površine oko 1 hektar, pored šljivarskog puta. Telefon 064-359-0098. Još jedan po telefon 064-359-0098.
4: Izdajem jednosoban namešten stan od 44 kvadrata u prizemlju u ulici 7. septembra broj 4 u blizini omladinskog centra. Za više informacija telefon 064-504-9247. Još jedan broj telefona 064-504-9247. Veleprodaja i pića Fair Play 019 iz Zaječara, potrebni vozači sa B i C kategorijom, sa radnim iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u ulici Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062-318-171. Još jednom broj telefona 062-318-171. Potrebna osoba sa iskustvom za rad na tenderima. Za više informacija telefoni 063-1140394 i 063-1140388. Još jednom brojevi telefona 063-1140394 i 063-1140388. Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063-1140-426. Još jednom broj telefona 063-1140-426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063-1140-439. Još jednom broj telefona 063-1140-439. Bau Marketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacije lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062-1444-040. Još jednom broj telefona 062-1444-040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. Generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina. Brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069-3633-626. Još jedan broj telefona 069-3633-626.
3: Potreban radnik, monter PVC stolarije. Telefon 061-196-8690. Još jedan po telefon 061-196-8690.
4: Preduzeće Perfect Line iz Kladova zapošljava vozače teretnih vozila E kategorije za rad u međunarodnom transportu. Za više informacije i dogovor, telefon 063-418-392. Još jednom broj telefona 063-418-392.
3: Kafe u Fresh, potreban radnik. Telefon 065-3333-030. Još jedan po telefon 065-33-33-030.
4: Potreban vozač, magacioner. Telefon 063-477-974. Još jednom broj telefona 063-477-974. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km, manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069-15-44-044. Još jednom broj telefona 069-15-44-044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
3: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan po telefon 063-421-292. Akcija! Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019-425-571. Tehnički pregled Auto BM, 20 godina sa vama.
1: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
5: Novo.
6: Sergej Ćajtković, Ljube.
7: Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći. Ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od...

0: Hej, stani na sekund, ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lortex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lortex.
2: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje 23. maja, aparat za kafu. 30. maja, LED TV.
0: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Pasulj sa slaninom 400 grama, Carnex 314,99. Kupovinom gustog jogurta, kravica 2,8% mlečne masti, kilogram po ceni od 149,99, drugi dobijate u pola cene. Majovita, kantica 450 grama, Vital 219,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425 571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.

0: kupi novi modeli Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomedi.
1: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
0: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
1: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
2: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22. Akcija. Za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna, komadi, 160 grama, 129,99. Gold tuna, komadići, 160 grama, 74,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
1: Kod nas se zna, stiže vikend akcija. U DTL Tekijanka marketima 22. i 23. maja. Ćevap 400 grama, Trlić 299,99. Briketi za roštilj za 3 kg mesa 348,99. DTL Tekijanka, jer svaki vikend je lakši uz nas.
4: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.

0: Nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
6: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
8: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.

0: Ново.
1: Tako mlada.